မနီပူရီဖီလ်မ်ဆေယနီခမထမ်မထမ်ဝိနတာဗီရီအဒေါ်မထော်ရမ်တာဗီရီဘစီ FM Megahertz ချမ်အဟုံဒသမိကမငါဒဆန်ဒုတ်ချရီဘာအာကာစပနီအင်ဖာလ်ကီ FM ဆန်ဂိုင်းချန်နယ်နီဟောက်ဂျစ်ပုံဖမစီဒပူဒနလက်ချရီဝါခလ်အမဒီအိဆိုင်

ချက်လာဝနူရှိပီပုံပီယောပမူပီဟန်လနူရှိအတရားဒပိုင်ပီနန်ငိနပေါတဘငိုင်စရီပလေဖန်ခန်ဒရဘတိုင်ဘန်ဒါမထငမုတ်တမင်ရစီအဘွိုင်းနင်းထောက်စားတကီကိုင်နပိုင်ပီချက်လာ